קצת בו כל רבנו. האפלדן את שבונו, התוזלן את שוקיו. נהילן יומת תקנקסה, אוקר